0: ati lo azalin agu
1: ila wushta biyinish za jizababa
0: Ну, отца.
1: Мое!